0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Завершилася гуманітарна місія кардинала Дзуппі у Росії. Біскупи США закликали заховати життя осуджений на смерть. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 2 кастрычніка вас святая Марія Володіна. Сьогодні папа Лев XIV прийняв на аудиенції у Ватикані діячаў мастацтва, які супрацоўнічаюць са святым пасадам, у тым ліку у рэалізацыі павільёна на біенале у Венецыі. На сустрэчы, арганізаванай дыкастэрыяй па культуры і адукацыі пад назвай «Мастацтва магчымага ткаць разам», пантыфік разважаў пра ролю мастацтва у слуханні чалавечага сэрца, пошуку сэнсу і захаванні чалавечнасці у эпоху штучнага інтэлекту. Папа звярнуў увагу на тое, што дэвіз сёлетняга павільёна святога пасада натхнёны святой Хільдэгардай Бінгенскай. Вуха – гэта вока душы. Мастацтва, нібы антэна, улоўлівае вялікія пытанні чалавечага сэрца, часам падобныя да крыку, але часцей да шэпту, і робіць іх чутнымі, бачнымі і даступнымі для іншых, адзначыў ён. Пантыфік падкрэсліў, што касцёл ніколі не разглядаў мастацтва як нешта другаснае. Для касцёла мастацтва з'яўляецца важным месцам слухання, дзе можна вучыцца разумець імкненні і раны чалавецтва, яго прагу да прыгажосці, справядлівасці і міру, а таксама пошук сэнсу. «Касцёл мае патрэбу ў вас», – звярнуўся да мастакоў папа. У эпоху штучнага інтэлекту становіцца асабліва важным адрозніваць чалавечае мастацтва ад прадуктаў, створаных машынамі. Алгарытмам не хапае чалавечай іскры, якую захоўваюць сапраўдная культура і мастацтва, заўважыў пантыфік, запрашаючы мастакоў і культурныя інстытуты аднавіць альянс дзеля захавання чалавечнасці. Кардынал Матэа Дзупі, спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату, завершыў 30 верасня сваю трэцюю місію ў Маскве. Ён сустрэўся з украінскімі ваеннапалоннымі, а таксама правёў перамовы па пытаннях пошуку зніклых без вестак і вяртання непаўналетніх. У рамках трохдзённага візіту кардынал Дзупі наведаў лагер, дзе ўтрымліваюцца украінскія ваеннапалонныя. Ён паразмаўляў з імі, перадаў пасланне блізкасці ад папы і выказаў надзею на іх хуткае вяртанне дадому. На працягу ўсёй місіі спецпасланніка суправаджаў апостальскі нунцый у Расіі арцыбіскуп Джаванні Даніела. У Маскве пасланнік святога айца сустрэўся з Юрыем Ушаковым, дарадцам Уладзіміра Пуціна па пытаннях знешняй палітыкі. Яны абмеркавалі становішча ваеннапалонных і грамадзянскіх асоб, пошук зніклых без вестак, уз'яднанне сем'яў і рэпатрыяцыю непаўналетніх. Кардынал Дзупі таксама правёў сустрэчы з упаўнаважанымі па правах чалавека Янай Лантратавай і па правах дзіцяці Марыяй Львовай Бяловай.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Каталіцкія і епіскапальныя біскупы Теннесі ў США заклікалі губернатара штата Біла Лі замяніць смяротны прысуд Крісті Пайк після неудалої спроби привести його у виконання. 50-годовая Криста Пайк выжила после введения ей двух доз препарата для смертной инъекции и была доставлена в больницу. И она была осуждена на смерть за забойство у 1995 году 19-годовой Колин Слемер. У суместном звороте католические и епископальные иерархи признали тяжар злочинства, ахвярой якога стала Слемер, а так само невымерные пакуты яе сям'і. Яны подкреслили, что их заклик не ставить под сумнение обовязок державы притягивать до отказности тих, кто учиняє гвалт. Однако отказность не обовязково повинна означать еще одну смерть, написали бискупы. Міжнародний симпозіум «Покликані і харизмати. Теологія Божих даров для синодального і місійного костіла» пройде у красовіку у Ватикані. Програму форуму представив кардинал Марк Уелі. Зустріча буде присвячена різним формам християнського покликання і харизматам, дарам, які Бог дає людям для служення костілу і світу. Симпозіум організує Центр дослідуванняў і антропалогії пакліканняў, заснаваний кардиналом Марком Уелі, префектом Эміритом Декастерей по справах біскупаў. Форум стане третім пасля двух папярэдніх сустрэч. Першая, якая прайшла ў 22-м годзе, была прысвечана фундаментальнай теалогіі святарства. Другая – у 24-м годзе антропалогіі пакліканняў. У абедзвюх сустрэчах браў удзел папа Францішак. Новы міжнародны сімпозіум будзе прысвечаны тэалогіі пакліканняў і харызматаў на службе сінадальнаму і місійнаму навяртанню касцёла. Французы ўсё часцей прыходзяць да разумення, что грамадство споживецтва не приносит счастья, тому верогодно на даденном этапе життя яны шукают больш глибокий сенс штости, на чем могли б базовать свое існаванне, отзначил бискуп П'єр Антуан Базо, прес-сакратар епископату Франции. Иерарх звернул увагу на масштабность уделу французского грамадства у мероприемствах, звязаных з візітам папы. Біскуп перакананы, што такая велізарная зацікаўленасць вынікае як з выключнай пазіцыі пантыфіка, так і з чаканняў вернікаў, якія хочуць атрымаць ад яго умацаванне. Гаворачы пра сустрэчу папы з асобамі, якія сталі ахвярамі злоўжыванняў, іерарх адзначыў: «Я лічу, што папа надае першараднае значэнне глыбокому слуханню». І ён падкрэсліў, што непасрэдны кантакт з пацярпелымі перамяняе, дазваляючы лепш рэагаваць на сітуацыю праз прызнанне нанесенай шкоды, кампенсацыю і клопат пра ахвяр, а таксама спрыяючы большай пільнасці ўнутры касцёла.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Тыдзень таму мы распачалі знаёмства з аповесцю Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем галоўнага героя твора займалася маці. Яна прымушала хлопчыка паўтараць малітвы на незразумелай царкоўнаславянскай мове. А калі ў Міколкі ўзнікалі пытанні пра значэнне асобных словаў, не магла ўцямна на іх адказаць. Асноўным аргументам, які, на думку жанчыны, павінен быў схіліць хлопчыка да паслухмянасці, з'яўляліся фізічныя пакаранні. У сцэне, апісанай у раздзеле «Міколкавы непаразуменні з Богам», маці спачатку накруціла неслуху вуха, а потым хоча адлупцаваць яго матузамі ад фартуха. Кемлівы хлопчык не чакае экзекуцыі, а хаваецца пад тапчан. Маці працягвае лаяцца, ужываючы і словы з рэлігійнай лексікі, і імя Маці Божай. Міколку ж гэтая лаянка не толькі не вучыць набожнасці, а наадварот, падштурхоўвае да блюзнерства. Вось што адбывалася паміж галоўным героем аповесці і яго маці.
2: «Пастой жа, я цябе ўчастую, пазнаеш ты ў мяне Багародзіцу. А няхай яна згарыць, твая Багародзіца», – лямантуе пад тапчаном Міколка, забіраючыся ў самы куток за розныя скрынкі, клумкі з лахманамі. «Пастой жа, паспытаеш ты ў мяне благадаці», – рашуча бярэцца маці за качаргу, і пачынаецца, як кажа дзед, баталія вайна. Міколку ад матчынага пакарання ратуе дзед. У сваіх ушчуваннях жанчыны ён таксама згадвае Бога, але гэта толькі хітрыкі, каб адцягнуць увагу кабеты ды даць Міколку магчымасць уцячы. За такія хітрыкі і дзеда, і ўнука маці ў думках называе бязбожнікамі. Паслухаем, чым скончылася гісторыя з навучаннем Міколкі малітвам. «Ты пасаромілася б людзей, кабета, народнае дзіця з ражном перці. Ды Бога пабаялася б, ён жа ўсё бача». І дзед урачыста падымае руку ўгару, нібы хоча паказаць ёй Бога на небе. Усё гэта ён робіць, каб адцягнуць матчыну ўвагу ад міколкавых тапчаноў. Маці мімаволі глядзіць угару. Там ляціць звычайная варона. Пакуль маці прыглядаецца да яе, Міколка паспявае вылезці з-пад тапчаноў і праслізнуць у дзверы пад самымі матчынымі рукамі. Тая толькі паспявае войкнуць. «Лаві цяпер бязбожніка ў чыстым полі». А ўсё гэта хітрыкі дзеда, і маці добра разумее яго палітыку. «Але што ты з гэтым дзедам зробіш? Не ганяцца ж за ім з качаргой, за гэтым старым бязбожнікам». Дзед дае параду вызваленаму ад пакарання ўнуку. «Калі маці будзе наступным разам надакучваць з малітвай, трэба уцякаць у чыгуначнае дэпо, бо, як сцвярджае савецкі пісьменнік, тыя, хто там працуе, не шануюць Бога». А дзед ужо ідзе з Міколкам да дэпо і павучае ўнука. «Ты, браце, заўсёды, калі туга табе давядзецца з Багародзіцай, дык імчы ў дэпо. У нас, браце, багі не ў пашане, ураз ім крыллі абскубуць». Як піша Міхась Лыньков, у чыгуначным дэпо віселі абразы, аднак перад імі ніхто асабліва не маліўся. І гэта савецкі пісьменнік лічыць доказам бязбожнасці рабочых. На самой жа справе нічога дзіўнага, што ў памяшканнях дэпо чыгуначнікі займаліся сваімі працоўнымі абавязкамі. А прысутнасць абразоў у майстэрнях можа сведчыць і пра тое, што вера займала ў жыцці нашых продкаў важнае месца. Магчыма, некаторыя з рабочых імкнуліся нават пасярод напружанай працы звяртацца да Господа перад іконай. Герой Лынькова кпіць таксама з таго, што Бог, напэўна, не чуе малітваў з-за грукату, які пануе ў дэпо. Тут варта згадаць, як сам пісьменнік у дзяцінстве адмаўляўся маліцца падчас падарожжа сям'і ў чыгуначным вагоне, бо лічыў, што стук колаў не дазволіць Господу пачуць яго просьбы. Паслухаем, як Міхась Лынькоў апісвае рэлігійную атмасферу ў чыгуначным дэпо. І сапраўды, хоць і віселі ў дэпо сям там абразы, але не бачыў Міколка, каб дужа маліліся перад імі, шапкі скідалі. Усё больш завіхаліся ля паравозаў, ля паравозных колаў, кляпалі паравозныя печы, падточвалі цыліндры. І такі грукат стаяў там, што любы бог, як думаў Міколка, адразу павінен быў аглухнуць. А якая пашана ім глухім? Вісяць вось на сценах, копаць набіраюць. І не дзіўна, што дэпоўцы не паважаюць багоў. Бацька Міколкі не падзяляў імкнення маці даць сыну хаця б прымітыўнае рэлігійнае выхаванне. Больш за тое, калі жонка занадта настойліва скардзілася яму на паводзіны хлопчыка, ён апускаўся да блюзнерства ды называў Бога дурным. Для Міколкі бацька быў большым аўтарытэтам, чым маці, і гэта паўплывала на ўмацаванне яго нявер'я. Так канфлікт на рэлігійнай глебе ў сям'і чыгуначніка апісвае Міхась Лынькоў. Вось і Міколка ў бацька. Калі надакучала маці сваімі жалобамі на сынава бязбожніцтва, звычайна агрызаўся. «А кінь ты са сваім дурным богам!» Дзівіўся тады Міколка. «У маці бог разумны, у бацькі ж ён выходзіць дурным. Каму ж верыць?» «Відаць бацьку, бо той усё ведае, той свет аб'ехаў на паравозе». Неўзабаве Міколка пайшоў у школу, дзе ў часы Расійскай імперыі абавязковым прадметам быў закон Божы. Якія прыгоды спаткалі хлопчыка на гэтых занятках, ды за што Міколку пакараў святар, настаўнік гэтага прадмету, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння, я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасад рихтує глобальну зустрічу на тему сім'ї. Ватиканська пошта присвятила нові випуски святому Франтішку. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 3 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Ліо XIV прийняв на аудієнції супольність папського колегіума Кампа Санта Теутоніка. Зустріча була примеркована до 150-годдя заснування гэтай установи. У ёй проживають святары і клерики з німецькомовних країн, які проходять духовну і інтелектуальну формацію у Римі. Сьогодні святарський колегіум імкнеться бути безпечним місцем формації, де клерики можуть поглибляти свій інтелектуальний і духовний шлях, каб адказваць на пытанні людзей у сваіх краінах перад абліччам вялікіх выклікаў сучаснасці, даваць адказ кожнаму, хто патрабуе ад нас слова пра нашу надзею, зазначыў папа. Лео XIV падкрэсліў, што асаблівасцю тэўтонскага калегіума з'яўляецца яго блізкасць да магілы святога апостола Пятра і вернасць рымскаму пантыфіку. У 2010 годзе Бенедыкт XVI надаў яму статус папскага калегіума, што таксама азначае абавязак захоўваць еднасць з наступнікам Пятра і верай апосталаў, падкрэсліў папа. Гэта адзіная вера ў Хрыста з'яўляецца асновай еднасці паміж вернікамі, аб якой пан маліўся для сваіх вучняў, бо яна з'яўляецца істотным элементам пераканаўчасці нашага сведчання. Зрабіце гэтую гарачую малітву Езуса сваёй уласнай. Прасіце аб гэтым дары, каб супольнасць вашага калегіума была месцам, дзе такая еднасць можа рэальна здзейсняцца і быць бачнай, заклікаў святы Айцец. Ліо XIV адкрыў у Ватыкане дыялог з прадстаўнікамі мясцовых касцёлаў і сем'ямі пра будучыню душпастырства сям'і праз 10 гадоў пасля публікацыі дакументу «Амолес Летіцыя». 7 кастрычніка ў Ватыканскай зале Паўла VI распачнецца важная сустрэча старшынь епіскапатаў і кіраўнікоў усходніх цэркваў, якая працягнецца роўна тыдзень. Яе тэма праз 10 гадоў пасля «Амолес Летіцыя» – абвяшчаць Евангелія сучаснымі сем'ямі. Пра задуму і праграму форуму учора распавялі ў зале друку Святога Пасада. Гаворка ідзе не пра чарговы форум, а пра спробу зразумець, як змяняецца сямейнае жыццё і што гэта азначае для каталіцкага душпастырства. Намесніца сакратара дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця Габрыэла Гамбіна адзначыла, што галоўнае пытанне, як з новай сілай абнавіць душпастырства і зрабіць сем'і больш актыўнымі ўдзельнікамі жыцця і місіі касцёла. У якасці прыкладу яна прывяла зменлівую статыстыку. Напрыклад, у Польшчы колькасць рэлігійных шлюбаў за апошнія 5 гадоў зменшылася на 45%, а ў Аўстраліі паміж 1970 і 2024 гадамі з 88 да 16%. Гэтыя даныя паводле Гамбіны паказваюць на неабходнасць пачынаць суправаджэнне значна раней за сам шлюб і працягваць яго на працягу ўсяго жыцця, асабліва ў крызісныя для сям'і моманты. Асновай працы ватыканскай сустрэчы стануць слуханне і распазнаванне. Ксёндз Джакама Коста, адказны за яе метадалогію, падкрэсліў, што гэта не сінод і не яго працяг. Удзельнікі не будуць імкнуцца сцерці адрозненні ў імя агульнай пазіцыі. Езуіт патлумачыў, што падчас тэматычных дзён духавенства сем'і эксперты будуць чаргаваць выступленні, слуханні і маўчанне, каб выявіць не толькі супадзенне, але і разнагалоссі, напружанне, адкрытыя пытанні і магчымыя наступныя крокі. 7 кастрычніка пасля разважання сястры Хелен Алфард, дамініканкі і старшыні папскай акадэміі навук, працу адкрые Лео XIV. Штучны інтэлект ставіць перад адукацыяй пытанне пра тое, што азначае быць чалавекам, адзначыў кардынал Жозе Талентіну де Мендонса ў Фаціме. Іерарх прыняў удзел у сімпозіуме адукацыі школы ў Партугаліі, пракладаючы адукацыйныя карты дзеля сапраўднай чалавечнасці, які сабраў каля 420 педагогаў. Асобна прэфект звярнуў увагу на крытычнае мысленне. Калі вучань атрымлівае гатовы адказ ад штучнага інтэлекту, важна пытацца не толькі пра вынік, але і пра тое, як ён быў атрыманы, адкуль паходзіць інфармацыя і ці можна

0: Закпа абароне ўразлівых дзяцей. Выступаючы на адкрыцці сустрэчы, кардынал Джордж Джэйкаб Куавакат, прэфект дыкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу, адзначыў, што здароўе і мір, хоць спачатку могуць здавацца рознымі тэмамі, насамрэч цесна звязаныя. Мір гэта працэс, які працягваецца. Гэта таксама стварэнне умоў, у якіх людзі могуць жыць з годнасцю, атрымліваць неабходную дапамогу, развіваць свае здольнасці і ведаць, што ў хвіліны ўразлівасці іх не пакінуць, сказаў прэфект. Ватыканская пошта падрыхтавала новыя філатэлістычныя матэрыялы, прысвечаныя 800-годдзю смерці святога Францішка Асіскага. 4 кастрычніка будзе выпушчаны паштовы блок, прысвечаны 800-годдзю смерці святога. Яго намінал складае 1 еўра 35 еўрацэнтаў. На блоку адлюстравана фрэска Джота «Развітанне святой Клары з целам святога Францішка». Да выпуску таксама падрыхтаваны спецыяльны паштовы штэмпель. Яго афармленне заснавана на выяве святога Францішка, намаляванай у другой палове 13 стагоддзя італьянскім мастаком Чымабуе. Арыгінальны вобраз знаходзіцца ў ніжняй базіліцы святога Францішка ў Асізі і адносіцца да найбольш ранніх вядомых выяў святога. Ватыканская пошта выпустила таксама памятны канверт і філатэлістычны набор, прысвечаны Францішку Асіскаму. Ён мае абмежаваны і пранумараваны наклад і ўпершыню аб'ядноўвае тэксты святога Францішка, выбраныя выявы жывапісных твораў з ватыканскіх музеяў і ватыканскай апостальскай бібліятэкі, дадатковую інфармацыю пра якія можна атрымаць праз адпаведны QR-код. У Рыме прэзентуюць новы юкат «Love Forever» з прадмовай Льва 14. Кніга спалучае разважанне пра трывалае каханне з практычнымі парадамі, якія дапамогуць маладым людзям у падрыхтоўцы да сужэнства. 6 кастрычніка ў міжнародным моладзевым цэнтры Сан-Ларэнца ў Рыме, які знаходзіцца ў некалькіх кроках ад Ватыкана, адбудзецца прэзентацыя выдання. Змест кнігі быў сфармаваны на аснове тысячы пытанняў і прапаноў ад маладых людзей з больш чым 30 краін свету. Выданне змяшчае прадмову папы Льва 14, якая будзе прадстаўлена ўдзельнікам сустрэчы ў аўдыёвізуальным фармаце, а таксама пасляслоўе тэкст, напісаны для гэтага выдання папам Францішкам.
1: Тыдзень у Беларусі.
2: Ружанцовы кангрэс, пачатак навены да Маці Божай Фацімскай, інаўгурацыя новага акадэмічнага года. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Ружанцовы кангрэс прайшоў у Магілёве. Сёння ў касцёле ў Небаўзяці на Святейшай Панны Марыі Святога Станіслава адбыўся 10-ы ружанцовы кангрэс. Мэта сёлетняга форуму – паглыбленне духоўнай і інтэлектуальнай фармацыі вернікаў, якія моляцца на ружанцы. Тэмай абралі ўшанаванне Маці Божай і малітвы ружанцаў кармелітанскай традыцыі. Даклады прадставілі айцы кармеліты, святую мшу цэлебраваў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі разам з генеральным вікарым архідыяцэзіі біскупам Александрам Яшэўскім. У катэхетычным каледжы ў Баранавічах адбылася інаўгурацыя новага акадэмічнага года. У мінулую суботу прачыстасць навучальнай установе ўзначаліў біскуп пінскі Антоні Дзям'янка. Звяртаючыся да сабраных студэнтаў і выкладчыкаў установы, іерарх захвоціў цаніць той дар, якім з'яўляецца магчымасць падчас навучання ў каледжы паглыбляць веру, тэалагічныя веды і атрымліваць духоўную фармацыю. З рук ардынарыя сёлетнія выпускнікі атрымалі дыпломы па паспяховым заканчэнні каледжа, а новыя навучэнцы – студэнцкія білеты і заліковыя кніжкі. Вернікі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі распачалі навенну да Маці Божай Фацімскай. Сёння ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве, а таксама ў парафіях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прайшлі набажэнствы ў першы дзень навенны, праз якую касцёл у Беларусі рыхтуецца да ўрачыстага святкавання 110-годдзя фацімскіх аб'яўленняў. Гэта адбываецца з распараджэння мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станеўскага. Галоўная ўрачыстасць пройдзе ў нацыянальным санктуарыі 2-3 ліпеня наступнага года падчас святкавання Буслаўскага фэсту. У Новалаўкомль даставілі рэліквіі святой Фаўстыны Кавальскай. У нядзелю ў касцёле святой Марыі Магдалены адбылося ўрачыстае ўнясенне рэліквіі. Гэтая падзея сабрала парафіянаў, гасцей і пілігрымаў, каб разам ушанаваць тую, чыё імя непарыўна звязана з пасланнем Божай міласэрнасці. Рэліквіі святой Фаўстыны ўрачыста паднесла да алтара сястра Канстанцыя з кангрэгацыі сясцёр Маці Божай міласэрнасці з паставаў. Пасля распачалася святая імша, якую ўзначаліў пробашч парафіі ксёндз Мікалай Ліпскі. На заканчэнні імшы адбылося ўшанаванне рэліквіі святой сястры Фаўстыны. На абраз у

0: Домовицькім касцёле ў складзены кароны. У мінулую суботу імшу, на якой адбылося складанне карон, цэлебраваў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі. Ініцыятарам складання карон быў пробыш парафіі ў Небузяці на Святейшай Панны Марыі Адамавіча ксёндз Александр Шэмет. Такім чынам ён хацеў падкрэсліць, якой вялікай пашанай атачаюць абраз парафіяне. Гэта ікона ўшаноўваецца ў парафіі з даўніх часоў. Першы касцёл тут быў пабудаваны ў 16 стагоддзі. Запісы пра святыню, якой знаходзіцца цудадзейны абраз Маці Божай Адамавіцкай, датуюцца 1677 годам. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс збівае, Крудненцы збівае, Кесулік бівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
1: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 27-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Матвея, 21 раздзел ад 33 да 43 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў першасвятарам і старэйшынам народа: «Паслухайце іншую прыповесць. Быў адзін гаспадар дому, які пасадзіў вінаграднік, абнёс яго агароджу, вычысаў ім давіла, пабудаваў вежу і, аддаўшы яго вінаградарам, адышоў. Калі ж наблізіўся час збіраць ураджай, ён паслаў слухаў сваіх да вінаградараў, каб забраць плады свае. А вінаградары, схапіўшы слухаў ягоных, аднаго пабілі, другога забілі, а іншага закідалі камянямі. Ён зноў паслаў яшчэ больш слухаў, і з імі ўчынілі тое самае. Урэшце ён паслаў да іх свайго сына, кажучы: «Пасаромеюцца сына майго». Але вінаградары, убачыўшы сына ягонага, сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемца, хадземце, заб'ём яго і завалодаем спадчынай яго». І, схапіўшы яго, выкінулі з вінаградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар вінаградніку, што зробіць ён з гэтымі вінаградарамі? Кажуць яму: «Злодзеў гэтых пакарае люхою смерцю, а вінаграднік аддасць іншым вінаградарам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведны час». Езус кажа ім: «Няўжо ж вы ніколі не чыталі ў пісаннях, той камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла? Праспана гэта сталася і дзіўнае у вачах нашых. Таму кажу вам, што адымецца ў вас валадарства Божае, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго».

0: Восеньскае надвор'е скіроўвае нашыя разважанні да садоў, ураджаю, дажынак. Не кожны з нас ведае, як дбаць пра ўраджай, але кожны з нас разумее, каб атрымаць шчодры ўраджай, здаровыя фрукты, гародніну, трэба прысвяціць шмат часу і сіл на догляд за дрэвамі, кустамі, саджанцамі. Падобна і з намі, прымаючы хрост, ідучы сцежкою веры, паглыбляючы веру, мы даспяваем да таго, каб самім стаць здаровымі пладамі веры. Выбраныя Богам, мы з'яўляемся яго пладамі з дагледжанага сада. Але Бог – добры садавод, ён хоча, каб яго плады былі вялікімі, таму, выбіраючы зямлю для вінаградніка, ён доўга вядзе свой выбраны народ да абяцанай зямлі, аж пакуль пустазелле не ападзе, а застануцца толькі высакародныя расліны. Вінаграднік пана магуцеў гэта дом Ізраіля, а мужы юдаіскія яго умілаваныя саджанцы. Чытаем мы ў кнізе прарока Ісаі ў 5 раздзеле. Мы таксама маем у сабе насенне высакародных раслін, якое можа даць добрыя і сакавітыя плады, аднак пры некалькіх умовах. Чаму навучыліся і што прынялі і пачулі і ўбачылі ва мне, то і чыніце, і Бог спакою будзе з вамі. Пасланне да Філіпянаў 4 раздзел. Так кажа святы Павел. Што гэта азначае на практыцы? Руплівасць у малітве, у духовнай сферы, імкненне напаўняць сваё жыццё думкамі пра жыццё. Аднак не толькі пра часовае, але і пра тое, да якога мы накіроўваемся. Калі мы будзем старацца чыніць так, то будзем не пустазеллем, а высакароднымі раслінамі, якія прыносяць плады мілыя пану. Прыпавесць сённяшняга Евангелля толькі пацвярджае папярэднія словы, сказаныя прарокам Ісаем і пацвярджаныя словамі святога Паўла ў пасланні да філіпянаў. Гаспадаром вінаградніка з'яўляецца Бог. Гэта ён заснаваў на зямлі асаблівы вінаграднік. І гэта не толькі створаны свет, але перш за ўсё чалавек. Вінаграднік – гэта людзі, якіх Бог любіць, але таксама людзі, ад якіх Бог шмат церпіць, вельмі шмат. Не ведаем, аднак, ці бязмежная яго цярплівасць. Мы часта, грэбуючы справядлівасцю, дзейнічаем з разлікам. Божа ў сваіх дзеяннях кіруецца любоўю заўсёды, справядліва. Ён кожнаму дае шанец да апошняга моманту, пакуль гэта толькі магчыма. І менавіта гэта з'яўляецца крыніцай велізарнай надзеі для ўсіх, хто позна звяртаецца да Бога. Пасля хросту мы становімся вінаграднікамі, якія павінны прынесці добры плён. Таму кожны ахрышчаны павінен прыняць Ісуса як свайго пана, ісці за ім і жыць як саджанец, прывіты да вінаградніка, якім з'яўляецца сам Хрыстус. У адваротным выпадку ён стане адкінутым каменем. Нікому з нас не хацелася б пачуць, адымецца ў вас валадарства Божае і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго. Цяжка выпрабоўваецца нашая вытрымка ў адносінах да людзей, якім мы не можам давяраць, якія неаднойчы нас расчароўвалі. Варта задумацца, як бы мы адрэагавалі ў сітуацыі, апісанай у сённяшнім Евангелі. Ці былі б аж настолькі цярплівымі, як гаспадар вінаграднік? Ці былі б мы гатовыя да такой ахвяры? Мы часта пагарджаем справядлівасцю і дзейнічаем з разлікам. Бог жа кіруецца любоўю, ён заўсёды справядлівы і кожнаму дае шанец.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасад рихтує глобальну зустрічу на тему сім'ї. Ватиканська пошта присвятила нові випуски святому Франтішку. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 3 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Ліо XIV прийняв на аудієнції супольність папського колегіума Кампа Санта Теутоніка. Зустріча була примеркована до 150-годдя заснування гэтай установи. У ёй проживають святары і клерики з німецькомовних країн, які проходять духовну і інтелектуальну формацію у Римі. Сьогодні святарський колегіум імкнеться бути безпечним місцем формації, де клерики можуть поглибляти свій інтелектуальний і духовний шлях, каб адказваць на пытанні людзей у сваіх краінах перад абліччам вялікіх выклікаў сучаснасці, даваць адказ кожнаму, хто патрабуе ад нас слова пра нашу надзею, зазначыў папа. Ліо XIV падкрэсліў, што асаблівасцю тэўтонскага калегіума з'яўляецца яго блізкасць да магілы святога апостола Пятра і вернасць рымскаму пантыфіку. У 2010 годзе Бенедыкт XVI надаў яму статус папскага калегіума, што таксама азначае абавязак захоўваць еднасць з наступнікам Пятра і верай апосталаў, падкрэсліў папа. Гэта адзіная вера ў Хрыста з'яўляецца асновай еднасці паміж вернікамі, аб якой пан маліўся для сваіх вучняў, бо яна з'яўляецца істотным элементам пераканаўчасці нашага сведчання. Зрабіце гэтую гарачую малітву Езуса сваёй уласнай. Прасіце аб гэтым дары, каб супольнасць вашага калегіума была месцам, дзе такая еднасць можа рэальна здзейсняцца і быць бачнай, заклікаў святы айцец. Ліо XIV адкрыў у Ватыкане дыялог з прадстаўнікамі мясцовых касцёлаў і сем'ямі пра будучыню душпастырства сям'і праз 10 гадоў пасля публікацыі дакументу «Аморіс Летіція». 7 кастрычніка ў Ватыканскай зале Паўла VI распачнецца важная сустрэча старшынь епіскапатаў і кіраўнікоў усходніх цэркваў, якая працягнецца роўна тыдзень. Яе тэма праз 10 гадоў пасля «Аморіс Летіція» – абвяшчаць Евангелія сучаснымі сем'ямі. Пра задуму і праграму форуму учора распавялі ў зале друку святога пасада. Гаворка ідзе не пра чарговы форум, а пра спробу зразумець, як змяняецца сямейнае жыццё і што гэта азначае для каталіцкага душпастырства. Намесніца сакратара дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця Габрыэла Гамбіна адзначыла, што галоўнае пытанне, як з новай сілай абнавіць душпастырства і зрабіць сем'і больш актыўнымі ўдзельнікамі жыцця і місіі касцёла. У якасці прыкладу яна прывяла зменлівую статыстыку. Напрыклад, у Польшчы колькасць рэлігійных шлюбаў за апошнія 5 гадоў зменшылася на 45%, а ў Аўстраліі паміж 1970 і 2024 гадамі з 88 да 16%. Гэтыя даныя паводле Гамбіны паказваюць на неабходнасць пачынаць суправаджэнне значна раней за сам шлюб і працягваць яго на працягу ўсяго жыцця, асабліва ў крызісныя для сям'і моманты. Асновай працы ватыканскай сустрэчы стануць слуханне і распазнаванне. Ксёндз Джакама Коста, адказны за яе метадалогію, падкрэсліў, што гэта не сінод і не яго працяг. Удзельнікі не будуць імкнуцца сцерці адрозненні ў імя агульнай пазіцыі. Езуіт патлумачыў, што падчас тэматычных дзён духавенства сем'і і эксперты будуць чаргаваць выступленні, слуханні і маўчанне, каб выявіць не толькі супадзенне, але і разнагалоссі, напружанні, адкрытыя пытанні і магчымыя наступныя крокі. 7 кастрычніка, пасля разважання сястры Хелен Алфард, дамініканкі старшыні папскай акадэміі навук, працу адкрые Ліо XIV. Штучны інтэлект ставіць перад адукацыяй пытанне пра тое, што азначае быць чалавекам, адзначыў кардынал Жазе Талентіну де Мендонса ў Фацеме. Іерарх прыняў удзел у сімпозіуме адукацыі школы ў Партугаліі, пракладаючы адукацыйныя карты дзеля сапраўднай чалавечнасці, які сабраў каля 420 педагогаў. Асобна прэфект звярнуў увагу на крытычнае мысленне. Калі вучань атрымлівае гатовы адказ ад штучнага інтэлекту, важна пытацца не толькі пра вынік, але і пра тое, як ён быў атрыманы, адкуль паходзіць інфармацыя і ці можна ёй давяраць. Паводле кардынала де Мендонцы, адукацыя павінна таксама вучыць свабодзе не карыстацца тэхналогіяй. Ён падкрэсліў значэнне ўнутранага жыцця і цішыні, а таксама неабходнасць дапамагаць маладым людзям шукаць адказ на пытанне, ці мае маё жыццё сэнс. У Астане сёння завершаецца двухдзённы сумесны калёквіум Казахстана і Святога Пасада па пытаннях абароны дзяцей, арганізаваны міжнародным цэнтрам міжканфесійнага і міжрэлігійнага дыялогу Рэспублікі Казахстан разам з дыкастэрыяй па міжрэлігійным дыялогу. Сёлетняя тэма «Садзейнічаць здароўю, садзейнічаць міру. Агульны абавязак па абароне ўразлівых дзяцей». Выступаючы на адкрыцці сустрэчы, кардынал Джордж Джэйкаб Куавакат, прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу, адзначыў, што здароўе і мір, хоць спачатку могуць здавацца рознымі тэмамі, насамрэч цесна звязаныя. Мір – гэта працэс, які працягваецца. Гэта таксама стварэнне умоў, у якіх людзі могуць жыць з годнасцю, атрымліваць неабходную дапамогу, развіваць свае здольнасці і ведаць, што ў хвіліны ўразлівасці іх не пакінуць, сказаў прэфект. Ватыканская пошта падрыхтавала новыя філатэлістычныя матэрыялы, прысвечаныя 800-годдзю смерці святога Францішка Асіскага. 4 кастрычніка будзе выпушчаны паштовы блок, прысвечаны 800-годдзю смерці святога. Яго намінал складае 1 еўра 35 еўрацэнтаў. На блоку адлюстравана фрэска Джота «Развітанне святой Клары з целам святога Францішка». Да выпуску таксама падрыхтаваны спецыяльны паштовы штэмпель. Яго афармленне заснавана на выяве святога Францішка, намаляванай у другой палове 13 стагоддзя італьянскім мастаком Чымабуе. Арыгінальны вобраз знаходзіцца ў ніжняй базіліцы святога Францішка ў Асізі і адносіцца да найбольш ранніх вядомых выяў святога. Ватыканская пошта выпустила таксама памят

0: сотрудникам Международным молодевым центре Сан-Лоренцо у Риме, які знаходзіцца ў некалькіх кроках ад Ватыкана, адбудзецца прэзентацыя выдання. Змест кнігі быў сфармаваны на аснове тысячы пытанняў і прапаноў ад маладых людзей з больш чым 30 краін свету. Выданне змяшчае прадмову папы Льва XIV, якая будзе прадстаўлена ўдзельнікам сустрэчы ў аўдыёвізуальным фармаце, а таксама пасляслоўе тэкст, напісаны для гэтага выдання папам Францішкам.
1: Тыдзень у Беларусі.
2: Ружанцовы кангрэс, пачатак навены да Маці Божай Фацімскай, інаўгурацыя новага акадэмічнага года. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Ружанцовы кангрэс прайшоў у Магілёве. Сёння ў касцёле Небаўзяцця на Свяцейшай Панны Марыі Святога Станіслава адбыўся 10-ы ружанцовы кангрэс. Мэта сёлетняга форуму – паглыбленне духоўнай і інтэлектуальнай фармацыі вернікаў, якія моляцца на ружанцы. Тэмай абралі ўшанаванне Маці Божай і малітвы ружанцаў кармелітанскай традыцыі. Даклады прадставілі айцы кармеліты, святую мшу цэлебраваў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі разам з генеральным вікарым архідыяцэзіі біскупам Александрам Яшэўскім. У катэхетычным каледжы ў Баранавічах адбылася інаўгурацыя новага акадэмічнага года. У мінулую суботу урачыстасць навучальнай установе ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Звяртаючыся да сабраных студэнтаў, выкладчыкаў установы, іерарх заахвоціў цаніць той дар, якім з'яўляецца магчымасць падчас навучання ў каледжы паглыбляць веру, тэалагічныя веды і атрымліваць духоўную фармацыю. З рук ардынарыя сёлетнія выпускнікі атрымалі дыпломы паспяховым заканчэнні каледжа, а новыя навучэнцы – студэнцкія білеты і заліковыя кніжкі. Вернікі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі распачалі навенну да Маці Божай Фацімскай. Сёння ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве, а таксама ў парафіях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прайшлі набажэнствы ў першы дзень навенны, праз якую касцёл у Беларусі рыхтуецца да ўрачыстага святкавання 110-годдзя фацімскіх аб'яўленняў. Гэта адбываецца з распараджэння мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станеўскага. Галоўная ўрачыстасць пройдзе ў нацыянальным санктуарыі 2-3 ліпеня наступнага года падчас святкавання Буслаўскага фэсту. У Новалаўкомль даставілі рэліквіі святой Фаўстыны Кавальскай. У нядзелю ў касцёле Святой Марыі Магдалены адбылося ўрачыстае ўнясенне рэліквіі. Гэтая падзея сабрала парафіянаў, гасцей і пілігрымаў, каб разам ушанаваць тую, чыё імя непарыўна звязана з пасланнем Божай міласэрнасці. Рэліквіі святой Фаўстыны ўрачыста паднесла да алтара сястра Канстанцыя з кангрэгацыі сясцёр Маці Божай міласэрнасці з паставаў. Пасля распачалася святая імша, якую ўзначалі ў пробаш парафіі ксёнз Мікалай Ліпскі. На заканчэнні імшы адбылося ўшанаванне рэліквіі святой сястры Фаўстыны. На абраз у Адамавіцкім касцёле ўскладзены кароны. У мінулую суботу імшу, на якой адбылося складанне карон, цэлебраваў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі. Ініцыятарам складання карон быў пробыш парафіі ў Небаўзяцця на Свяцейшай Панны Марыі ў Адамавічах ксёнз Александр Шэмет. Такім чынам ён хацеў падкрэсліць, якой вялікай пашанай атачаюць абраз парафіяне. Гэта ікона ўшаноўваецца ў парафіі з даўніх часоў. Першы касцёл тут быў пабудаваны ў 16 стагоддзі. Запісы пра святыню, якой знаходзіцца цудадзейны абраз Маці Божай Адамавіцкай, датуюцца 1677 годам. Падрыхтавана паводле Кэтулік Ньюс Бівай, Грудненсіс Бівай, Кэтулік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
1: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 27-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Матвея, 21 раздзел ад 33 да 43 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў першасвятарам і старэйшынам народа: «Паслухайце іншую прыповесць. Быў адзін гаспадар дому, які пасадзіў вінаграднік, абнёс яго агароджу, вычысаў ім давіла, пабудаваў вежу і, аддаўшы яго вінаградарам, адышоў. Калі

наблізіўся час збіраць ураджай, ён паслаў слухаў сваіх да вінаградараў, каб забраць плады свае. А вінаградары, схапіўшы слухаў ягоных, аднаго пабілі, другога забілі, а іншага закідалі камянямі. Ён зноў паслаў яшчэ больш слухаў і з імі ўчынілі тое самае. Урэшце ён паслаў да іх свайго сына, кажучы: «Пасаромеюцца сына майго». Але вінаградары, убачыўшы сына ягонага, сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемца, хадземце, заб'ём яго і завалодаем спадчынай яго». І схапіўшы яго, выкінулі з вінаградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар вінаградніку, што зробіць ён з гэтымі вінаградарамі? Кажуць яму: «Злодзеў гэтых пакарае люхою смерцю, а вінаграднік аддасць іншым вінаградарам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведны час». Езус кажа ім: «Няўжо ж вы ніколі не чыталі ў пісаннях, той камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла? Праз пана гэта сталася і дзіўнае у вачах нашых. Таму кажу вам, што адымецца ў вас валадарства Божае, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго».

0: Восеньскае надвор'е скіроўвае нашыя разважанні да садоў, ураджаю, дажынак. Не кожны з нас ведае, як дбаць пра ўраджай, але кожны з нас разумее, каб атрымаць шчодры ўраджай, здаровыя фрукты, гародніну, трэба прысвяціць шмат часу і сіл на догляд за дрэвамі, кустамі, саджанцамі. Падобна і з намі, прымаючы хрост, лючы сцежкою веры, паглыбляючы веру, мы даспяваем да таго, каб самім стаць здаровымі пладамі веры. Выбраныя Богам, мы з'яўляемся яго пладамі з дагледжанага сада. Але Бог – добры садавод. Ён хоча, каб яго плады былі вялікімі, таму, выбіраючы зямлю для вінаградніка, ён доўга вядзе свой выбраны народ да абяцанай зямлі, аж пакуль пустазелле не ападзе, а застануцца толькі высакародныя расліны. Вінаграднік Пана магуцеў гэта дом Ізраіля, а мужы юдэйскія яго умілаваныя саджанцы. Чытаем мы ў кнізе прарока Ісаі ў 5 раздзеле. Мы таксама маем у сабе насенне высакародных раслін, якое можа даць добрыя і сакавітыя плады, аднак пры некалькіх умовах. Чаму навучыліся і што прынялі, і пачулі, і ўбачылі ва мне, то і чыніце, і Бог спакою будзе з вамі. Пасланне да Філіпянаў 4 раздзел. Так кажа святы Павел. Што гэта азначае на практыцы? Руплівасць у малітве, у духоўнай сферы, імкненне напаўняць сваё жыццё думкамі пра жыццё. Аднак не толькі пра часовае, але і пра тое, да якога мы накіроўваемся. Калі мы будзем старацца чыніць так, то будзем не пустазеллем, а высакароднымі раслінамі, якія прыносяць плады мілыя Пану. Прыпавесць сённяшняга Евангелля толькі пацвярджае папярэднія словы, сказаныя прарокам Ісаем і пацверджаныя словамі святога Паўла ў пасланні да Філіпянаў. Гаспадаром вінаградніка з'яўляецца Бог. Гэта ён заснаваў на зямлі асаблівы вінаграднік. І гэта не толькі створаны свет, але перш за ўсё чалавек. Вінаграднік – гэта людзі, якіх Бог любіць, але таксама людзі, ад якіх Бог шмат церпіць, вельмі шмат. Не ведаем, аднак, ці бязмежная яго цярплівасць. Мы часта, грэбуючы справядлівасцю, дзейнічаем з разлікам. Бог жа ў сваіх дзеяннях кіруецца любоўю заўсёды, справядліва. Ён кожнаму дае шанец да апошняга моманту, пакуль гэта толькі магчыма. І менавіта гэта з'яўляецца крыніцай велізарнай надзеі для ўсіх, хто позна звяртаецца да Бога. Пасля хросту мы становімся вінаграднікамі, якія павінны прынесці добры плён. Таму кожны ахрышчаны павінен прыняць Ісуса як свайго пана, ісці за ім і жыць як саджанец, прывіты да вінаградніка, якім з'яўляецца сам Хрыстус. У адваротным выпадку ён стане адкінутым каменем. Нікому з нас не хацелася б пачуць: «Адымецца ў вас валадарства Божае, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго». Цяжка выпрабоўваецца нашая вытрымка ў адносінах да людзей, якім мы не можам давяраць, якія неаднойчы нас расчароўвалі. Варта задумацца, як бы мы адрэагавалі ў сітуацыі, апісанай у сённяшнім Евангелі. Ці былі б аж настолькі цярплівымі, як гаспадар вінаграднік? Ці былі б мы гатовыя да такой ахвяры? Мы часта пагарджаем справядлівасцю і дзейнічаем з разлікам. Бог жа кіруецца любоўю, ён заўсёды справядлівы і кожнаму дае шанец.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!